0: Så kan I få røven mere, hva'?
1: Sunday Night Live auf Rock Antenne Hamburg. Die besten Bands live on stage.